0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanertoq.
3: Asatuk VM 2026 Nanoq Media Kanaliaqqutigaluit isiginnaakkit assaattartut samanerannerpaat pissaginarluinnartumik isoqarnerpaasiini isertitiseqattaarnerut viimmimilu pisussat Nanoq Media mit isiginnaaqataagi.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifqarfigisat intentimik pataayaatsumpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfit mikisut Nanoq Media pi intentimik neqaroorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmisulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 699 simita allartipput paasisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit Nanoq Media kiilimi paasisaqarnerugit
0: Nanoq FM.

0: 5 Gesangnachbarn.
1: Asatürk VM 2026. Nenok Midyet Kanadiya Kutigaduit. Isiginnakit Asatürk Tusamanaramokpad. Bissagnarluinnartumit. Isoqarnarpaasiini. Isertitisaqattaarnerit. VM Mimidu Pisussat. Nenok Midyamit. Isiginnaqataagit.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Dersar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da tiden er dum ikke, at der vil rejse sig ud af bordet, imme godt nu er middag. Opus nægget giver lige min base og rende over et, imme lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natter. Nu er nødvendig natter ikke, hvis I ikke rager sig bedt. Nanoq Media TV aqqutigalu aliigutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnu Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM